0: Tiring ablas ko. Same kusto da.
1: Yonga.
0: Oya. Abe, kar leyu me dasche. Suru ya acho, donju ya acho. Chure, osu, sutu. Tondo diche. Edi kai suju, saya jingwa.
1: O.
0: Chen ke leyu marwa.
1: Tam ke yu.
0: Susu jela to so gebe.
1: To so gebe yu.
0: Tip ke yu be.
1: Tam ke yu.
0: Kisha, tondo se se se. Po. Amla za lesu na kalini bache, bagi mache.